Muke grozne i drhtave hleb mi gospodnji ponudi. Ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privješi.